0: ɛna ɔsom wɔ ɛna wobɔ no atirimɔden so yɛ hɔhoɔ no bi amen
1: amen
0: nti ɔse hɔhoɔ deɛ mɛma mommɔ no atirimɔden obi tu obi nkyɛn berɛ a wɔbrɛ no adwin no ai awobɛka asɔfoɔ maasɛm yi na wokan obi kɔtena obi nkyɛn na berɛ a wɔabrɛ a sana nnɛ wɔatumi afiri nnipa no nkyɛ a ne wɔ no ankasa wɔre bɔ ne berɛ a ɔsɛ ɔka naasɛm kyerɛ ɔhwɛ wobɛsu ɔse hɔhoɔ deɛ mɛma mommɔ no atirimɔden amen
1: amen
0: nti atirimɔden wobɔ hɔhoɔ atirimɔden a hu sɛ wɔankasa na wowiki wo ho nti sɛ obi bɛtra wo nkyɛn a

mesra wo hwɛ berɛ a wabrɛ wo ma ho obi wɔ hɔtumi kɔsua paapaa kaya yo na ɔde ahwɛ ne ma na ne ma waso abrɛ saa akura se yɛma menom na ɔmkɔsua paa ɔmde ahwɛ mofiri yɛn wɔ skuul na wobɛyɛ yi no waka kyɛ ɔma no so ɛbɛifo kɔsɛ ɔma yɛ ɔmame akoa nti wotumi ka nea wopɛ bi akyerɛ no obi tumi bɔne mame asom because ɔde ɔmde

saying asempa 94.7 asunyine tie obi nie ekosi sei nie bonsoa wo mene sempa de brane mama obi som